0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kasa wura de minya nkopon.
1: Wura de minya nkopon.
0: Enne nyumre.
1: Enne nyumre.
0: Bibie ma no bom
1: pa. Bom pa ya.
0: Onipa biara.
1: Onipa biara.
0: Owo mabushie.
1: Owo mabushie.
0: Odima chi sa adamfo.
1: Odima chi sa adamfo.
0: Wone metifie.
1: Wone metifie.
0: Nansem mone.
1: Nansem mone.
0: Ewo ne tena bia.
1: Ene
0: na koma.
1: Ene na koma.
0: Bibie ma no bom
1: pa ya.
0: Ewura de.
1: Ewura de.
0: Di owo ti ame no.
1: Owo ti ame no.
0: So opem ye kuma.
1: Opem ye kuma.
0: Ope ya de.
1: Ope
0: nim guasa.
1: Ohia.
0: Aho kire. Ene atom
1: so. Atom so.
0: Bibie ma no bom pa ya dia. Owo nti si verse 21 the words of his mouth were smoother than butter a butter
1: I am Fana.
0: and I dream in pa ye bom ni so bi mami or beba be no wa be di wo man home come
2: yes
0: e ya ko fi wa mi una cho na no mi sia na no ya ye fe e mi ba ye se die o level 300 do ba ka se kwase akwa mi ba kwa 20 shs wo be university e kwa level 300 yes wo be wi school enche that's when I graduate. Me could not watch it. Me born a dam. Me my idea be a canon. Was in the same year Boko Sabota. Na emugo a sunny and war.
2: Nakonakono.
0: And then so Okuana Kumamu. Now, so this is my Boko need a dear dinner. A young grand tar watching.
2: It's in sound. A bra winning.
0: Me coon.
2: Dokodokosi.
0: Doko sofo ya kase doko a doko ye no kafra dia tuwe dia ye mini ye kafra obwa nyami ntia neka
2: amen
0: mesi nyami o ntia neka
2: amen
0: mesi urade ntia neka
2: amen
0: dia wa no kase boko so na adwim na koma mu ye fi se maka atwese ni pate se tefre se maka atwe de bia sir be be kasere mo me see the party said here tefre wo na no fefe fensu free fini yade nyina no na wo
2: aye na ma
0: kasa ura de nyango
2: ura de nyango po
0: dia won na modoso
2: na modoso
0: eseme
2: eseme
0: dia na modoso
2: na modoso
0: nya kwan ba me nche
2: nya kwan ba me nche
0: e be fa me hone e ma
2: hone
0: e de koseme
2: koseme
0: me ba o se see
2: yes
0: sofo dia won na nya banta wani mo o ba o fie so be tra da mo na ba
2: de ah gita no crown ra
0: ah o me ra
2: da bi
0: omba we did do at ma ka cho se onan ta woro se yi enti ka wo ba na wura dem
2: me fie crown tuna be da ba dem
0: Obiere ni watem ofi o aka ise ofi oba mane wura wo entrance
2: David umba
0: ne ka ba obetena odem ne mum de edo wono wono ne ba obenya kwa fa watade
2: yes
0: obenya kwa fa wo mpaboa o ne wada me firi okwa na bibi kura me ya ya nwene se ebiribia
2: se na wani miti
0: entertain bia no o bonu fo beso se wa ofa de wo doso na odia ta ka se wura de the yin and imba menim
2: se
0: obe dome
2: so obe dome
0: nan so one me ko na ko
2: me ko na
0: o wa adwe moni tia me o fa me ho ade ko jine ba bi tia me e ye ne mabo ne tia me wo bo party ma bra bo e wo yesu dre mo
2: yesu
0: e urade anadwe me bi ma no bom paya oja
2: oja
0: en krante en kono so di o pe ma me no me bo ho plan so me dane de ma no e wo yesu dre mo bi o bo
3: paya
4: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Osoro obare kache David sese wanye wo kra na dwia. Achire beku. Osimo ko we no. Na menku na no papa. Ne me se me bese me bom pa ye de ma.
3: Yes.
0: And you said no afford the 5 6 kura man fere Sunday. 0598 5309 4 0598 5309 4 0598 5309 4 0598 5309 4 to me biara wasun fidie wode atam fo teme
3: atam
0: anopa
3: etweme anopa
0: woni bi wo ye tie manadwi na o he se bebo mu ade tie
3: bebo mu ade tie no
0: ade bi wo ye tie me ma e wo sum na o pe se bebo mu ade tie
3: mu
0: e wo yesu tre mu me bia ma no bo pa ya anadwi ya
3: sa
0: fidie no
3: me
0: dwiri sa se se
3: no
0: me dwiri e wo yesu tre mu bia wa no bo pa bia wa no bo pa
4: Yeah.

bio babu ya na ye nna mo wade hu ye mabɔ no ye na ma kire na mi ye yi hey na mi ye na mi na mi na mi hallelujah hallelujah ani ya waya ma mi no tosu mama bodi ni ya wonta ye hu ni ya yenka beja musa kasabi.

aye ye be yo di man pa ibo ye be jina mu ama ebusua ye be jina mu ama adofo ye be jina mu ama safo no ye be company no ye be jina mu ama so ye be jina mu ama ye ma ha wo be jina mu ama wukunu wo be jina mu ama wo yere ah zi paka palo shetelebe Nyami oye nyami no bebe mu ene ano peya ma mi mami mi papa sumpa 106.5 FM tier 4 nyami se nyami bebe mu ama mo ah do mi market ho mumbie volume no mo ha

0: Afei kasiye bonu nchire mu ankasen ni are hosam ni esha asiye mise na watwi mu de ensam no akwakoye pii ni tishu pa ni akwanhia ho asam ne nura yanka bia nhyem ni ati bi e wo fankɔ baria nam so ma nipa dumie no 12 wo moto ananom wonse do yaya no pay kra no na obi bo mama ne se ba ko bi sukura si e wo airport side ho ama baba waka maka mabi de ne ka akwakɔhye gata mu anya menko ne di ne ho afofie ne se ene ya san ate fofura enkra kumase kwantimpon yi eso akwanhia fofura nso asi ama nipa ba ko ato ananom wonse do a enipa be ye 19 so de wo ma prepare pa ye nya mketo aye chemu se paradise restaurant na nchen hono mo a eho ena kwenhia no esiye na bunzu fire station fo wo mo ne yefre wo mo mo bedru hono mo ntema na dwono kra ena ebeto odwa se wo mutimi kwohye ye yiyi wo mo ma prepare ni nyina de wo mo kwa ya sabia ye chemu se na ye man diesel truck yi ebi eno ne da ye Facebook page no so no ena fe Toyota Hiace bia we no timu se eye passenger car trotro yi ebi ena wo mo de kobu mu na wo mo chiremu se na ka baako eye Toyota Vitz nkuma yi bi nso edi truck nechi a waye wrong overtaking na truck driver ne hwe baabi a overtaking na dru ni baabi a Toyota Vitz ne nam no a so wantwe ankwakwan ne nchen kakra ma we na ma metwa mu a wanhwe a enipa mpimpim we bewu e wo saa kwan no so na e ha dwene nti no truck driver ne ye na dwene se wo mane kakra se de beya we na ye ka ketoa enti ko betimi amwa ne ho afa mfimfi wo na chese hwim we yi afa ho no okɔ overtaking no ankoye ene se truck ne nso e dane ne ho kakra okɔ tisi baby ana passenger car Toyota Hiace nso every ba no okɔ tisi kwan na chese wo di tree side no a enya semketo enti wo hwɛ truck ne nim kura no a enim no baby amwa kakra nanso san se ye car kɛse nti no damage na se da nyɛ kɛse wo de toto tro car no se de no ye na nti baby a passenger fo ne tena ne hofa bi ena emuamwaye ene ka ne to ankasa enku wiase nipa baako ena ato ya wo mo prepare no so nipa 19 no ya so wo nyina kwa kogu ayaresabea ya wo mo gya yarehwe na bambo fo nam sa kwan we so etu wo manfo nyina fo ne titiru pa ne ahyenkafo no se nansen mu de bia ye ka kwanhia America ntenten ho asem sa overtaking ya wo ye yi se e bia enya man diesel truck yi kura na emu oduro wo hwe se de anim na ye na emu oduro na ye ka kese a ebi ananka de besi wo kwan ne so no emfa asem papa mba enti wo masre se adoba fo no wo nam kwan ne so a wo monya abotre no wo monto wo mbo san se kwan wo bu wo kra wo mfa kwan ne so da wahu wo mfa kwan ne so da enti wo nim se de kwan ne kwa na ebi a ha port wo bi da ha aha ye curve mu aha ye sen so nipa no wo nam so hwi san se ade asa ka se wo so no esanti ya na mrikantenten ne do so nti wo masre se free sabre ye kwode ye wo mo emma mirika no emra fom kakra no womo nama womo nya hwe ye se de be yankwanhia ne nkwanhia wo kyena no eso ebetimi ate ewo man yi emu
1: abusoro ye kwa woman so na ne amane boni ya wote yankra finkra mantemu nana wo pon chechiku akwa chochwe nkomo ne nyina no ye se nanse mu no eso bobi ya hyase e mane mu so e wo man ga ne mu e fa ye nuanom a kristofo na fe muslimi fo ho ne nyina no akwa ko gyna se nanse ntemu ne ye nya ne ntie se video bi apia wasofuo bi kekana dwene akyere nkomhyani muhammed na nya asem keto makora kwia wi akyere ne se ye nua no mosemifuo bi no ekoko apaye a wonmo kyere se asem no wasofuo no kan no kwasem ne se wom de komhyani muhammed anim atwetwiri fam enti nya de a wom be maso na asem no ye tra na akwakoda ekoba no sa akora no gana police service kan wom ho e ma sofuo wom kwakwa kyere no a imam ba ku ye susuo se ebra posifo kwakyere sofuo no wono so twa sofuo na sumfa na chie e ma asem no baba ye daja e wo my gana emu na ano na mprempre ya yeka sei no Ghana Police Service wama Ghana bambofo wamo ane wama Ghana ejidifo ahodo no ahia e Christopher ka ho ye nua no mosremifo ka ho na nana hemfo so ka ho wamo munso munyi hwi nie wama imu no wamo so ka ho bisa se ni nyina no ye ejidifo ni bia e na won maka bomu a wamo hwe se ne beya wama na somdwe ya ye wono ye ntoto no ase na ye kwa ma no so na ye ne nana opo checheku akwakodi enkomo opo ma han Jume dia hefa pote na akwa suwa na boya mkomo sayo na akwa kwa wye
2: Mida asa mame Jume dia no akwa so ewo eye posi atina kesie a ewo eye rich na enamsaye suwa ema eye remprim sedu eye IGP yewa Christian Tete onu